בת מרין, זה יהיה פה, שתיים תברות סטרירה מהם. וסגור, יהיה לה בלקונס קסייר כל. דלרה גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור גוקד.